0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: безнавата.
1: Авторадіо. Три рух вперед.

ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
2: Реклама.
5: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті
5: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Маленький лайфхак. Сьогодні ми в команді світлих кольорів. Світла майка – це твій щит проти спеки. І забудь про бабусину бавовну. Обирай технологічну синтетику. Вона не перетворить твою футболку на важкий мокрий компрес. Готовий? Переходимо до розігріву. Піддаємо жару під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: ноги стали свинцевими? Є хитрість. Трохи скороти крок. Частіші, але коротші кроки допоможуть тобі зекономити сили і не збитися з ритму. Це такий собі економ-режим, який реально працює. Лови хвилю і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: А ми тим часом завершуємо пробіжку. Спека не пробачає різких стопів, тому просто сповільнюйся до прогулянкового кроку. Дай цілу зрозуміти, що ми вже на базі. Кілька хвилин такої ходьби, і ти готовий підкорювати цей день далі. Фінішуємо.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
0: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Доброго вечора, ми з України.
3: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
4: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на «Київкарфест.ua».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Beautiful.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі сьогодні переважно сонячно, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ти граєш у падел?
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: опускає вікна, хай дує вітер у волосся. Літо на Авторадіо, Авторадіо.
1: Твій рух вперед. I don't think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is

0: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує масовані удари по українських містах та енергетиці. Так, у ніч на сьогодні російські війська скинули 5 керованих авіабомб на Суми. Постраждали щонайменше 5 людей. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки і об'єкти інфраструктури. У Запоріжжі під час ліквідації наслідків попередньої атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл. Один надзвичайник загинув, ще троє поранені. Крім того, Росія підтвердила удари по газовому родовищу на Сумщині, Одеській теплоелектроцентралі та 7 електропідстанціях. Після атак в Одесі виникли перебої зі світлом та водою.
2: Про допомогу.
1: Сербія виділить 2 мільйони євро на підтримку української енергетики. Про це стало відомо під час першого офіційного візиту Володимира Зеленського до Белграда. Лідери обох країн також обговорили підготовку України до зими, розвиток Дунайського транспортного коридору та нові логістичні проєкти між Україною, Західними Балканами і Євросоюзом. Крім того, Сербія готова долучитися до післявоєнної відбудови і допомогти у відновленні одного з постраждалих українських міст.
2: Про санкції.
1: Сенат США підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Українська влада привітала рішення та назвала його важливим кроком для посилення тиску на Москву. Нові обмеження вже називають пекельними санкціями. У Києві наголошують, що економічний тиск має змусити Росію рухатися до завершення війни, особливо на тлі посилення ракетних атак по Україні. Тепер законопроєкт має розглянути Палата представників США. У разі підтримки обома палатами Конгресу документ зможуть передати на підпис президенту Сполучених Штатів.
2: Про перевірки.
1: В Україні перевірили якість води на пляжах. Так, фахівці дослідили 93 проби води і майже 11% із них не відповідали нормам за рівнем мікробного забруднення. Безпечною за результатами досліджень визнали воду на низці пляжів Києва, а також у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській, Черкаській та інших областях. Водночас купатися не рекомендують на окремих пляжах Житомира, Звягеля, Коростеня, Миколаєва та Рівного, а також в озері Задорожньому на Львівщині. Також додам, що у більшості регіонів офіційний пляжний сезон цього року не відкривали. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: нового дня. Авторадіо.
1: 10 хвилин на 9. Доброго ранку всім. Це, що, як називається? Забула. Як називається місце, де ми працюємо? Звісно ж, авторадіо. Ранкове шоу «Ранок на автоматі».
2: Слухайте, хворіти і втратити пам'ять – це інколи не ті речі, які можна поєднати в одній Солов'йовій, але іноді їй вдається.
1: Я зробила серйозні дорослі висновки, дуже важливі, глобальні, за цей тиждень, який прохворіла. Значить, два висновки. Перше, запам'ятовуй – це мудрість, якої ти не дізнаєшся більше ні звідки. Перше, ніколи не купуйте жалюзі, їх дуже важко мити. Це раз. І друге, ніколи не пийте воду з Київського моря. Це небезпечно. І дітям передайте, будь ласка, цього ніколи не робити. А так в цілому життя не змінилося, тож
2: але
1: сьогодні понеділок.
2: Але в тебе з'явився новий друг. Білий, фаянсовий.
1: І кілька тисяч нових маленьких друзів в моєму організмі. Я думаю, мені дуже сподобалось, як вчора сказав чоловік, вже всі одужали і каже, може підемо покупаємось з дитиною? Я кажу, ти знущаєшся? Ми ж покупалися в минулі вихідні і весь тиждень всі пролежали в лікарні. Він каже, я думаю, в нас тепер вже є імунітет.
2: Друзі, ми сподіваємось, що у вас немає імунітету на щоранкове прослуховування ранку на автоматі.
1: Да, це погано було б. Насправді, слухайте, нас, і таким чином ваш день буде починатися легше. Це доведена, це доказова історія. Ми проводили дослідження серед батьків Діми і моїх. Сказали, що так воно і є. А наразі маємо 8.12. Готові вже розповідати вам в машині часу про події і визначних особистостей цього дня. Тож дочекайтеся і будемо це робити. Доброго ранку!
2: Доброго ранку!
0: Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: 8 година, 17 хвилин. Сьогодні в нас на календарі 10 серпня, понеділок, 2026 рік.
2: Ну, в принципі, ти права,
1: все
2: молодець.
1: Все прав, поки що не збрехала. Почнемо зі свят, Всесвітній день лева сьогодні.
2: Міжнародний день біодизеля.
1: Я вважаю, що поки ми не почали святкувати тут бурхливо Міжнародний день біодизеля, треба з'ясувати, скільки він коштує.
2: А це ще сьогодні лінивий день.
1: Я погоджуюсь, як і будь-який день, насправді, в твоєму житті. До подій у 1793 році знаменитий легендарний Лувр вперше відкрив свої двері для публіки, для відвідувачів.
2: У 1966 році в Сполучених Штатах Америки зупинили випуск банкноти в 2 долари.
1: А я, до речі, навіть не знала, що була банкнота в 2 долари.
2: І я не знав.
1: Я думала, якби мені давали банкноту в 2 долари, я думала б мене, типу, ви хочете мене...
2: Воно і зараз непогано. Да? Ну, типу, це ж можна нормально на метро поїздити.
1: В принципі, так. У 1985-му саме в цей день Майкл Джексон купив, теж не знала цього, всі права на пісні «Бітлз» за 47,5 мільйонів доларів. До речі, доволі недорого.
2: Для 85-го року?
1: Ну, для 85-го може і дорого.
2: Але, блін, реально, всі пісні «Бітлз».
1: Прикинь.
2: Що він з ними робив? Цікаво. Хто народився?
1: Караоке співав.
2: У 1937 році народився український футболіст, який захищав кольори київського «Динамо». Триразовий чемпіон тодішньої України. Але грав він в парі з такою людиною, як Йожеф Сабо.
1: Ага.
2: І, відповідно, коли вони грали в дуеті, це були Сабо і Біба.
1: Красиво.
2: Або Біба і Сабо. Андрій Біба.
1: У 1960-му народився всесвітньо відомий іспанський кіноактор Антоніо Бандерас.
2: Нещодавно переглядав з ним «Зоро». Таке кльове кіно.
1: Та він
2: таке
1: взагалі.
2: Кльове кіно. У 1971 році народився футболіст, від вигляду якого жахалися всі люди на полі, абсолютно.
1: На відміну від Антоніо Бандераса.
2: І чужі, і свої. Легендарний ірландський півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін.
1: Ну, а у 1973-му ще один футболіст, Діма сказав, що зірка він, перш за все, для футбольного клубу Інтер, Хав'єр Дзанетті.
2: Аргентинець, який увійшов до топ-100 найкращих футболістів
1: в
2: історії.
1: А він такий, бачиш, і нашим, і вашим. Хав'єр, дуже іспанська така історія. А Дзанетті, чистий італієць.
2: Ну,
1: красиво.
2: Він, бачиш, і знайшов, де працювати.
1: Да, молодець. Сподіваємось, ви також знайшли, де працювати, і зараз на цю саму працю збираєтеся. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас, звісно, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 7?
6: Ні.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
8: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-422. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
12: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
13: І тут зависає.
12: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
14: Навіщо тобі це?
15: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Рекорд на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Що ти все пропустила?
2: Нічого не знаю про спорт. Розповідай все.
1: Мудрик грає. Мудрик грає.
2: І як грає?
1: Ну, поки так собі. Але тим не менше, першу...
2: Самурая немає результату, тільки шлях.
1: Тільки мета, так, да? Да. Але тим не менше, першу гольову передачу він вже віддав. Зараз просто справа в тому, що Челсі проводить збір в Азії і там, ну, такі виставкові більш товариські матчі. В першому матчі всі згадали, на що здатний Міша Мудрик. Ну, типу, те, як він розганяється і як чеше, ну, це бугаті...
2: А він дуже швиденький, да, такий?
1: Та, він не швиденький. Він просто, ну...
2: Молния Маквін.
1: Флеш, DC, комікси, вся історія. Коротше, за Мішу можна тільки потішитися. Стосовно того, що відбувається в українському футболі, Кривба здобув впевнену перемогу над Зорею. Матвій Пономаренко вкотре рятує Динамо, Верес опустив нічю з киянами на самих останніх хвилинах. Але те, що показує нині Динамо, це навіть грою достатньо важко
2: Ну, можливо, це гра просто карткова.
1: Мені сподобалось, зараз переходимо вже до європейського футболу швиденько. Арсенал хотів підписати Вінісіуса Джуніора з Реалу.
2: Так, ну, так.
1: Навіть це... ти знаєш, хто такий Вініс.
2: Знаю.
1: Але

0: Але дивись, тут заголовочок просто знайшов. Арсенал недовго сумував після провалу спроби підписати Вінісіуса Джуніора. Його заміна – Кенан Йілдиз.
1: Це те, що сталося з заміною?
0: Це те, що сталося. Ну, а FIFA зробила заявку на підтримку Джанні Інфантіно. Справа в тому, що окрім всіх тих шкандалів, які потрапляє
1: президент... Це інфантільний президент, так?
0: Абсолютно точно. Він, його ще звинувачують... Ну, в таких сексуальних домаганнях.
1: Що-то я взагалі не здивована.
0: Але FIFA захищає Інфантіно і каже, що це неприпустимі спроби повалити голову організації в обхід статуту. Треба просто прописати в статуті, що не можна чіпати...
1: Людей за попу, так, якщо вони цього не хочуть. Зрозуміло.
0: Ну так от я тобі швиденько.
1: А що? А хто Давай. Зараз на першому місці в українському чемпіонаті?
0: Слухай, це тільки другий тур, і то він ще,
1: нічого не
0: він ще не закінчився. До речі, якщо вже ти запитала, то я скажу, що сьогодні можна подивитися.
1: Давай, швидко.
0: Адже сьогодні він завершується о 15:30. Полісся вдома прийматиме Металіст 19:25. Фактично, Усик проти Світоліни.
1: Виходить так.
0: Ну, а 18-й львівські Карпати прийматимуть у себе ЛНЗ Черкаське.
1: Ну і клас. 8:34, про спорт поки що все.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі сьогодні переважно сонячно, без суттєвих опадів. Повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються. Погода.
3: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
9: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
10: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
11: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
10: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
12: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.кр.ю».
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
14: Сьогодні, у понеділок, 10 серпня, фінальний день другого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ два заключні матчі туру. О 15.30 Полісся приймає Харків. О 18.00 Карпати грають з ЛНЗ. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: 8.41, всі нас лякають важкою зимою, кажуть, що треба до неї готуватися, і це логічно. Ми дорослі люди, не треба ховати голову в пісок, да? Треба готуватися. Але давай все ж таки підемо зараз від зворотнього і розкажемо людям передчасно, може, трошечки, і так завчасно, але приємну новину про цю зиму, яка до нас приходить від науковців, які займаються погодою.
2: Так.
1: Бо за даними Лібертаті та Север Везер Європ, зараз, от просто зараз, так, в день цей момент, коли ви п'єте свою каву, в тропічній частині Тихого океану розвивається
2: нормально
1: потужне...
2: живуть.
1: Ні, ну це да. Розвивається потужне явище Супер Ель Ніньо, але не лякайтеся. Одночасно в Індійському океані формується позитивний диполь.
2: Це така диполь чи диполь?
1: Або диполь.
2: Ага.
1: Кліматична аномалія, яка виникає, бо температура води на заході та сході океану дуже сильно різниця.
2: Ну, типу, для балансу.
1: Да. Фахівці пояснюють, що вся ця історія без довгих пояснень вам посилюють вплив на погодні процеси в північній півкулі. Яким чином?
2: Давай.
1: Значить, сезонні моделі свідчать, що таке поєднання може сприяти посиленню атлантичної циркуляції над Європою, що над півднім континенту та Середземномор'ям переважатиме область підвищеного атмосферного тиску, а це мороз, а на півночі і північному заході знижено, а це тепло.
2: Тож це одно ніхулярині понятно.
1: За попередніми прогнозами, більша частина Європи може пережити не просто теплу зиму,
2: так,
1: а значно теплішу за кліматичну норму.
2: Тобто, згадайте, в принципі, плавки можна не ховати.
1: Так, згадайте позаминулу осінь, от коли було прям, ну, ага, не зрозуміло, осінь, зиму. В принципі, була осінь. Єдине, що кажуть, що, скоріш за все, може бути вона сніжною, але основні снігопади, ймовірно, зосередяться на півночі Європи, а також у гірських районах Центральної Європи. Отак.
2: Ну, типу, тьху-тьху-тьху?
1: Тьху-тьху-тьху, поки що, але вони кажуть, будьте, будь ласка, уважні, обережні, це довгострокові сезонні прогнози, ще завчасно говорити так дуже серйозно про погоду на зиму, але тим не менш, поки що виглядає так, що зима буде легкою в плані погоди, хоча б це
2: ну,
1: теж добре.
2: Ну, Авторадіо вам нагадує, що синоптики ніколи не помиляються в своїх прогнозах, вони помиляються тільки в даті.
1: В даті, 100%. Ну, все одно приємно. 8:43, давайте їхати з вами далі. До речі, якщо вам цікаво, що по погоді сьогодні, то нам обіцяють сьогодні майже без дощів. Єдине, що на південному сході країни щось може там погрюкати і покапати з неба.
2: Це сусіди, їх кондьор.
1: Температура повітря 24-29 в середньому по всій країні. В столиці 27-29 обіцяють синоптики. Знову ж таки, на день сьогоднішній.
0: Ранок на автоматі. Авторадіо.

0: Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – Best to School.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
5: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 серпня відбувся матч 2-го туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
11: Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
10: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
12: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд шукає додаткові ресурси, щоб повністю профінансувати сили оборони до кінця року. Так, у Кабміні провели окрему нараду, під час якої визначили актуальні потреби армії та необхідний обсяг видатків. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, Міністерство фінансів працює над тим, щоб забезпечити всі необхідні витрати. Усі внутрішні податкові надходження держави і надалі спрямовуватимуть на сектор безпеки та оборони. Додаткові кошти уряд планує шукати як у середині країни, так і за підтримки міжнародних партнерів. Паралельно вже формується державний бюджет на наступний рік та визначаються майбутні потреби сил оборони.
2: Про заяви.
1: Виробництво систем Patriot в Україні може розпочатися не раніше, ніж за рік. За словами президента Володимира Зеленського, політичне рішення про надання Україні необхідних американських ліцензій уже ухвалене. Однак попереду залишається низка бюрократичних процедур. Загалом розгортання виробництва може зайняти від 12 місяців до кількох років. Терміни залежатимуть від того, яку частину виробничого циклу ракет вдасться локалізувати в Україні. Київ прагне отримати якомога більше технологій та компонентів, щоб менше залежати від постачання з інших країн. Особливо Україна зацікавлена у виробництві антибалістичних ракет ПЕК-3, необхідних для перехоплення балістичних цілей.
2: Про судноплавство.
1: Туреччина закликала Україну та Росію припинити удари по торговельних суднах у Чорному морі. Так, в Анкарі пропонують створити спеціальний механізм та запровадити мораторій на такі атаки. Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що бойові дії дедалі більше поширюються акваторією Чорного моря. За його словами, якщо раніше під ударами опинялися переважно порти та військові кораблі, то зараз зростає загроза і для цивільного судноплавства. Зокрема, страждають судна, які належать турецьким компаніям або ходять під прапором Туреччини. В Анкарі побоюються подальшого погіршення безпеки морських перевезень.
2: Про школу.
1: В Україні оновили стандарти шкільної освіти перед реформою старшої школи. Зокрема, у 7-9 класах збільшать кількість годин на історію та громадянську освіту. Для українських дітей за кордоном і на тимчасово окупованих територіях запровадять окремий українознавчий компонент, щоб їм не доводилося одночасно опановувати дві повні програми. Зміняться підходи і до інклюзивної освіти. Увагу зосереджуватимуть не на діагнозі дитини, а на її освітніх потребах та необхідній підтримці. Так, у серпні Міністерство освіти має додатково оновити типові освітні програми для шкіл. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
5: 9 ранку.
6: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі – загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: нового дня.
1: Авторадіо.
2: Абсолютно скажені в хорошому розумінні цього слова. Люди продовжують їздити, як ми дізналися, не тільки Україною з класними тачками. Нагадуємо, що триває Київ Car Fest On Tour фестиваль, який традиційно двічі на рік збирає всю Україну тут, в місті Києві, вирішив взяти купу класних автівок і поїхати містами України. Ми з ними періодично спілкуємося, я з ними періодично навіть бував в тих містах, де вони були. Коротше, цікаво, бо ми тиждень з ними не могли за певних обставин поспілкуватися, а сьогодні змогли, розбудили такі.
3: Доброго раночку, Київ, Картуз.
2: Картуз?
3: Карфест-тур. Я кажу, що в мене наслідки інфекції. Доброго раночку, розповідайте.
2: Катя, доброго ранку.
4: Доброго ранку. Дімай,
2: де ви
4: картуз,
2: зараз?
4: Окей, нехай буде.
2: Де ви зараз знаходитесь?
4: Ми зараз знаходимося в Кишиневі у Молдові.
3: Ой, Боже, передавайте вітання.
4: За межами.
2: Кльово.
4: Клас, передамо обов'язково.
2: Так, ми з вами не чулися цілий тиждень. Останнього разу, якщо не помиляюсь, це ми виходили на зв'язок, коли ви були...
3: З Умані їхали, мені здається.
2: Ні.
4: Ми прямували у Черкаси.
2: Так.
4: У Черкаси, я думаю, так. Після цього у нас вже була Одеса.
2: Так.
4: І у нас вже був Кишинів.
2: Вже все відбулося, правильно?
3: Як зрозуміло, як так реагували на вас в Одесі. В Одесі, вибачте, знають, що таке класна тачка.
2: Так.
3: І, як то кажуть, хороший пон дороже денег. Це зрозуміло. А як в Кишиневі реагують на українців на крутих тачках? Бо ми знаємо кілька країн в цьому світі, які не думають, що українці можуть на крутих тачках їздити. Як в Молдові про це.
4: Так. Є таке, насправді реагують тут просто неймовірно. І навіть коли ми просто їхали від кордона до самої там локації проведення, просто на вулицях люди, коли бачили ці тачки, коли ми їхали колоною, реакція просто фантастична. Всі фоткають, всі кричать, все клас, супер, вау. І безпосередньо на самій локації дуже багато уваги було на наші автівки. Вони точно такого ще не бачили, особливо наші форсажні тачки викликали просто фурор.
3: Клас, ви вже провели там свою подію, так, я так розумію?
4: Так.
3: А який подальший план?
4: Подальший план, ми тримаємо курс на Кременчук.
3: Так, ого, серйозна відстань, довго будете їхати. А в Кременчузі ви будете вже завтра?
4: Ні, в Кременчузі ми будемо післязавтра. Можна буде ознайомитися з деталями, з часом та місцем проведення на нашому сайті Київ Car Fest On Tour.
3: На цьому тижні ви завершуєте, так,
2: свою подорож?
4: Так? Так.
2: Завершальне місто – це місто Дніпро. Там, якщо не помиляюся, фестиваль буде розтягнутий на цілих 3 дні. Тому дніпряни
4: також
2: заходимо на сайт Київ Car Fest On Tour, дізнаємося всі деталі, тому що там буде кльово. Там, якщо не помиляюсь, там знов, скажімо так, колаборація з місцевим фестивалем, правильно?
4: Так. Кльово. Ми там будемо в гостях у фестивалю Echo Fest 3 дні, все вірно.
3: Круто, дуже бажаємо
2: втомилися
3: вам...
4: Ми такі натхненні, ми готові ще.
3: Давайте, по другому колу, чому би і ні. Дякуємо вам, Катя, щасливої вам дороги, передавайте Молдові привіт. Я один раз в житті була в Кишиневі, мені дуже сподобалось. Прекрасне місто, а головне, люди там неймовірні.
2: Кльово.
3: Правда.
2: Кльово.
3: 9:09, ми готові їхати далі, хоча ми так фігурально, а Київ Car Fest On Tour буквально рухається в бік Кременчуга. Тож, шановні жителі цього прекрасного міста, зустрічайте післязавтра вже Київ Car Fest On Tour у себе в місті.

0: на Авторадіо.
1: 9.14, час для автодайджесту. Я пропоную сьогодні чисто пробігтися по тому, чим займаються зараз відомі автомобільні бренди, да? Поки я от тиждень хворіла.
2: Дігуня.
1: А що вони робили? Значить, почнемо з Peugeot. Peugeot заявили, що до 2030 року компанія представить аж 7 нових моделей. Але не прям принципово зовсім геть нових, а серед них буде оновлені і нові. Які що? Значить, зокрема, Peugeot готує повне оновлення компактних моделей. Мається на увазі 208 та 2008, це кросовер. Вони стануть електричними і матимуть ще якийсь крутий центральний комп'ютер. І навіть вже бачили фоточки нового Peugeot 208, того, що седанчик, да? Давай так його назвемо. Кажуть, що прям абсолютно інакше виглядають.
2: Прям нямочка.
1: Да, 308 та 308 SW хетчбек та універсал отримують наступне покоління. 408-й легендарний крос-фастбек залишиться вірним своїй концепції, але знову ж таки отримає нове покоління. А конкретно окремо для Китаю разом з компанією Dongfeng вони готують два абсолютно нові серійні авто. Це буде седан і буде кросовер. Втілять вони в життя те, що Peugeot показували на різних виставках і фестивалях. Та концепти Peugeot Concept 6 та Peugeot Concept 8. Далі поговорили про мою тачку, поговоримо про твою. Мазда. Мазда, значить, обіцяє, що, верніше так, підтвердила, що розробляє новий CX-3. Це компактний кросовер, який нібито має повернути марку до європейського B-сегмента, бо з 21-го року там все погано з цим. Значить, Мазда, що можна сказати, це будуть... Отримає лінійку нову двигунів внутрішнього згорання.
2: По-перше, це японець, відповідно, вбудований PlayStation 5 Pro.
1: Можливо так.
2: Робот-пилосос.
1: Вона електричкою не стане. Кажуть, що, правда, Mazda розробляє гібридну силову установку, і це якось дуже схоже на те, що саме для CX-3, але поки що подробиць невідомо. Чекаємо на 27-й рік, коли вони всю цю історію покажуть. А от Nissan вже трошечки показала, конкретно розкрила характеристики нового...
2: Дулю з маком.
1: І нового підзаряджуваного гібрида NX7. І зробили вони це в Китаї. Ну, тому що, власна компанія тепер так і називається Dongfeng Nissan, на секундочку, так? Ну, мабуть, це підрозділ. Кросовер отримав батарею ємністю майже 41 кВт-годину. Заявлений запас ходу до 225. Гібрид, нагадаю, це не електричка, без запуску двигуну. За габаритами розташувався він якраз між X-Trail і Murano, а позиціонують його як альтернативу якраз таки тому самому X-Trail.
2: Прикольно.
1: От. Роздільна передня оптика, закрита передня частина кузова, великий нижній повітрозабірник, напівприховані ручки дверей і суцільну задню світлову смугу. Коротше, красиво. Виглядає сучасно, але не так, щоб прям шокуюче. Да? Нормальний такий автомобільчик.
2: Стандартно для Nissan, скажімо так.
1: Так, дуже схоже на звичайні моделі Nissan. От цим займалися відомі автомобільні бренди, поки ми з вами спали сьогодні вночі. А далі ми будемо займатися прослуховуванням музики. Дюран Дюран, зокрема, з новою піснею зараз нас в ефір виходять. А далі подивимось, як піде.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, це Джамала.
4: Привіт, це Скай.
3: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
4: на Авторадіо.
3: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Давай таку невеличку ремарку. Шукала зараз новини, знаходжу новину. Значить, вчені встановили оптимальну кількість тренувань для здоров'я дорослих
2: так.
1: людей. Відкриваю, мені антивірус одразу каже. Це
2: заблокований сайт.
1: Заблокований сайт. Вам не можна знати цю інформацію. Це не корисно.
2: Точно знає, скільки потрібно тренувань і де саме один з найкращих нападників на сьогоднішній день, які існують в професійному футболі. Мова йде про англійця Гаррі Кейна, який грає в Мюнхен.

0: Кінській Баварії. В нього, до речі, наступного року має закінчитися контракт з цим клубом. Ну і відповідно зараз постає питання, де ж Харрі Кейн буде продовжувати кліпати, як то кажуть, направо, наліво і навіть головою. І подейкують, та й сам Харрі Кейн дуже задоволений своїм життям у Німеччині, і начебто він має продовжити свій контракт і погодитись на нову угоду з німецьким грандом до 2029 року. Mm-hmm. Нагадаю, що він в 23-му перейшов саме в Баварію. З тих пір нападник провів за першу команду 147 матчів, в яких забив, увага, 146 голів.
1: Десь ще один м'ячик закатився.
0: Десь заблукав, десь загубив. Ну і зараз... Багато клубів намагаються все ж таки вийти в груповий етап Ліги Чемпіонів, а така аналітична платформа, як Polymarket, вже, як то кажуть, оцінила, хто може стати майбутнім чемпіоном Ліги Чемпіонів.
1: Нічого прикинь, собі. Ну, швидко вони.
0: Взагалі, ну, вони спеціалізуються на оцінці імовірностей різноманітних подій. Так. Отак от скажемо.
1: Ну і хто ж там, мабуть, ПСЖ?
0: А от ти ні.
1: Ні?
0: Прикинь, хоча, нагадаю, Парі Сен-Жермен є чинним володарем найпрестижнішого клубного трофею Європи. Отже, згідно з оцінками платформи, головними претендентами на перемогу в турнірі є... Добре, я трішечки тобі той вон набрехав. ПСЖ такі.
1: Ах ти!
0: Мадридський Реал.
1: Так.
0: І та саме Мюнхенська Баварія з Гаррі Кейном на чолі. Кожен з цих грантів...
1: Навіть отак. Круто.
0: Кожен із цих грандів має 14% ймовірності здобути Кубок Чемпіонів. Угу. Дещо нижче оцінюють шанси англійського Манчестер Сіті. Ймовірність успіху містян становить 13%. Ну, а я нагадаю, що вирішальний поєдинок нинішнього розіграшу Ліги Чемпіонів запланований на 5 червня року наступного, 27-го, адже вони тільки почнуть. А місцем проведення фіналу обрано стадіон Метрополітано у місті Мадрид.
1: Було б
0: красиво Реалу виграти кубок на стадіоні свого запеклого ворога Атлетіко.
1: Слухай, а ну скажи, будь ласка, а з наших там хтось представлений?
0: Шахтар.
1: Аля Шахтар, да?
0: Аля.
1: Ну, а що? Можу так собі дозволити?
0: Аля-ля-ля-ля-ля.
1: 9:36, про спорт знову все. Далі детально про погоду і зустрічаємо найкращу музику тут на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі сьогодні переважно сонячно, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
2: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Раз, два, три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
6: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
7: З 1 по 31, 08.2026. Подробиці на epicentri.ua.
8: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Авторадіо!
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Я зробила такий складний, але дуже дієвий хід для того, щоб в мене був чистий автомобіль. Я народила сина, типу, йому подобається мити. І він з батьком тепер їздить миє мені машинку. Діма, я знаю, що ти часто користуєшся мийками самообслуговування, тобі подобається цей процес, але окрім того, щоб він подобався, він повинен, щоб
2: мені подобається, як люди чекають, коли я завершу. Це якась така моя маленька мстя.
1: Він має бути ще й корисним для вашого автомобіля. Отже, зараз у нашій рубриці корисно, давайте поговоримо про помилки, до яких іноді приходять, на жаль, автомобілісти, які самостійно миють свій автомобіль. Отже, найнебезпечнішу штуку, яку ви можете зробити, це мити машину під прямим сонцем. Як виявляється. Або одразу, наприклад, після поїздки, коли кузов дуже гарячий. Влітку краще дочекатися, коли охолодиться ваш двигун, та проводити миття в затінку. Недаремно, мені здається, над усіма мийками самообслуговування є завжди дах. Та? Також, друга помилка, не очистити і не сполоснути водою ваш кузов перед миттям.
2: Так.
1: Бо якщо ви не змиєте пил, пісок та інший бруд, під час роботи, наприклад, губкою, він може діяти як абразив і зіпсувати ваше лакофарбове покриття. Та з цієї ж причини не варто використовувати одну губку для всього автомобіля, якщо ви зовсім самостійно миєте свій.
2: Візьміть ще губку Боба.
1: Візьміть, да. Для нижньої, наприклад, найбруднішої частини кузова краще мати окремо.
2: Так.
1: Ще одна помилка, якщо ви миєте авто, наприклад, на дачі у дворі, окрім того, що
2: ви не використовуєте звичайні побутові
1: абсолютно
2: засоби.
1: Абсолютно точно, рідина для посуду, наприклад, чи будь-яка інша побутова агресивна хімія негативно впливає на лак і захисні покриття.
2: Так. Да.
1: Спеціальний автошампунь можна собі придбати і користуватися.
2: Ну, особливо, якщо він ще й проти бліхто взагалі.
1: А, це і для шовковисту волосся вашого Пежо. Да. Значить, також, якщо ви використовуєте мийки самообслуговування, то, будь ласка, не змивайте одразу нанесену піну.
2: Зробіть перекур.
1: Да, для того, щоб вона спрацювала.
2: Подратуйте тих, хто стоїть за вами.
1: Для того, щоб вона і дійсно спрацювала, їй потрібно дати трохи часу. Вона розм'якшить забруднення.
2: Так.
1: Ну і, власне, водночас не можна допускати, щоб вона на кузові була занадто довго і, наприклад, висохла на ньому. Після
2: реально, 3-4 хвилинки просто почекайте, вона якраз співпрацює з брудом, а потім змивайте.
1: Да, їх обох. Після миття автомобіль бажано протерти все ж таки чистою серветкою, наприклад, мікрофібровою, щоб уникнути слідів від висохлих крапель води. Також під час використання мийки високого тиску важливо не підносити пістолет надто близько до кузова.
2: Ага.
1: Типу підходиш такий, я кошельок або життя. Безпечна відстань від кузова вашого автомобіля, ну, навіть 30-50 сантиметрів, кажуть спеціалісти. Особливо обережно потрібно очищати стики кузовних панелей, ущільнювачі, камери та датчики, куди вода під сильним тиском може проникнути всередину і зіпсувати вам ці елементи вашого авто. Також не варто, ну, типа, чи можна мити автомобіль кожен день? Ну, якщо вам нема в житті чим зайнятися, водичкою можна. А от знати рідко мити автомобіль не треба, бо дорожня сіль, реагенти, бітум, залишки кумах та інші забруднення з часом так чи інакше, але в будь-якому разі шкодять покриттю вашого кузова.
2: Оптимально в міру забруднення, бо у вас, ну, типу, сказати вам, що треба мити тачку раз на тиждень, а ви там тиждень були десь у мандрівці без тачки або в якомусь відряд.
1: Ну, так, як я, раз на півроку не можна, бо в мене на останній раз, коли я особисто возила свій автомобіль саме на отаку мойку, яку не самообслуговування, а де тобі допомагають, мені віддали ключі тільки з умови, що я більше сюди не приїду.
2: Серйозно?
1: Це був жарт, але в кожному жарті, ти розумієш, жарт не повністю несерйозний. Отакі поради вам, так що якщо ви якраз давно не мили своє авто, і тут такий вам знак, спробуйте сьогодні це зробити. 9 година, 47 хвилин, рухаємось далі.
0: Авторадіо.

0: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – Best to School.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блоку у Вінісіо Стобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія нарощує виробництво ракет, тому пауза у масованих обстрілах України є мало ймовірною, так заявив заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, за основними типами ракет Росія щомісяця виконує виробничі плани на 110-120%. Річний план із виробництва цирконів та модернізованих оніксів виконали лише за 7 місяців. Крім того, в серпні Росія планує виготовити близько 11 тисяч ударних безпілотників різних типів. У ГУРі зазначають, основними цілями російських атак залишаються український оборонно-промисловий комплекс, логістика, енергетика та портова інфраструктура.
2: Про заяви.
1: Україна не збирається залишати Донбас, а після завершення війни розраховує на сильні гарантії безпеки від США, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не може просто відмовитися від своїх територій, адже немає гарантій, що після цього Росія не продовжить агресію. Зеленський наголосив, що перемоги у війні Росія не отримає. Водночас президент заявив, що Київ обговорював зі Сполученими Штатами майбутні гарантії безпеки. За його словами, в разі нової російської агресії після завершення нинішньої війни США мають стати на захист України та безпосередньо долучитися до її оборони.
2: Про пенсії.
1: Деякі українські пенсіонери цього місяця можуть домогтися збільшення своїх виплат. Йдеться про тих, кому під час призначення пенсії не врахували частину страхового стажу, заробітку або права на певні надбавки. Такий перерахунок не відбувається автоматично. Потрібно особисто подати заяву до пенсійного фонду та надати підтверджувальні документи. Зокрема, це можуть бути дані про неврахований стаж або довідка про зарплату за інші 60 місяців роботи до липня 2000 року.
2: Про Китай.
1: Понад мільйон людей евакуювали у Китаї через потужний тайфун. Так, на східне узбережжя країни обрушився тайфун «Дельфін» – найпотужніший тропічний циклон, який цього року досяг Китаю. Швидкість вітру сягала 150 кілометрів за годину. Стихія принесла сильні зливи та загрозу повені і сувів. У Шанхаї скасували близько 1500 авіарейсів, а у провінції Чжецзян евакуювали сотні тисяч жителів. Додам, раніше тайфун пройшов через Японію, де постраждали люди, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електрики. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: 10 година, 2 хвилини, доброго ранку, понеділок триває 10 серпня, слухайте ви Авторадіо, я як людина, в якої автомобіль заправляється дизелем, просто зараз планую довго плакати, а Діма розкаже вам про ціни на пальне.
2: Актуальні ціни на пальне.
3: Нечуване, небачене вже давно відбувається на ринку палива в Україні. Тотальне зниження сьогодні бачу на всі види палива. Хоча ми пам'ятаємо, наскільки все збільшилося. І тому, якщо ваш дизель подорожчав за останні кілька років на 70 гривень, а знизився на 11 копійок, то це вам ніфіга не допоможе.
1: Все одно сам процес приємний.
3: Сам процес. Але давайте все ж таки поговоримо про середні ціни на пальне по Україні станом на зараз. Без розрахування тимчасово окупованих територій. Отже, 95-й преміальний своєї ціни не змінив. 84 гривні 28 копійок його ціна. 95-й звичайний мінус 7 копійок. І тепер 81 гривня 7 копійок. Легше стало? Відчуваєш,
1: на 7 копійок.
3: Як дихати легше стало. Дизельне паливо мінус 11 копійок, як я і казав.
1: Гуляємо.
3: Що?
1: Гуляємо, кажу.
3: Господи, я інше слово почув. 92 гривні 70 копійок його вартість загальна.
1: Клас.
3: Автомобільний газ мінус 4 копійки. Схудав трішки. 43,63 його вартість.
1: От і все, що ми можемо сказати про середні ціни на пальне.
3: Бо далі будемо плякати.
1: А процес все одно приємний. Коли знижується ціна, це незвично. 10 година, 4 хвилини. Їдемо далі. Слухаємо Лідулі. Лідулі.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: 10:10, давай просто пробіжимося тим, що відбувається зараз у світі кіно і телебачення. І почнемо з того, що відбувається зараз з кінотеатрами.
2: Людина павуки Одіссей.
1: Одіссея, абсолютно точно. Про неї, про першу будемо говорити. Отже, фільм Крістофера Нолана, який масштабно прокотився всім світом, наразі став рекордом, найкасовішою стрічкою в кар'єрі цього режисера.
2: Клас.
1: Про це повідомляє Hollywood Reporter.
2: Reporter.
1: Ну, це я по-британськи сказала. Ти знаєш, що новий мемчик, коротше, про британців в американців. Фотка людини-павука з нового фільму. І такий British says Peter Parker.
2: Пітапака.
1: Коротше, клас, давай про Одіссею.
2: Ну, якщо я не помиляюся, то до цього, до Одіссеї, найкасовішими були фільми про Бетмена.
1: У Нолана.
2: Так.
1: Можливо, я не знаю, чесно тобі скажу, але я точно знаю, що студія Universal Pictures в неділю вчора підтвердила, що Одіссея зібрала 1,104 мільйона доларів
2: неймовірно.
1: В світовому прокаті за перший місяць клас. Показу з моменту прем'єри. Це перевищує і точно, як ти казав, «Темного лицаря. Відродження легенди» 2012 року і «Темного лицаря» 2008
2: так.
1: року. Отак. Круто, круто.
2: Кльово.
1: В Північній Америці тільки «Одіссея» зібрала більше, ніж 460 мільйонів доларів.
2: Але це, але це друге місце, бо «Павук» зібрав більше.
1: Але все ж таки. Я не дивилася, а «Одіссею» дивилася. Давай, я ти не будеш мені розказувати, розказувати.
2: Я не дивився не те, не те ще.
1: Та ну ти що, треба обов'язково піти. Друга новина буде стосуватися серіалів, конкретно «Нетфліксу», конкретно рекламної компанії, дуже дивної компанії «Нетфлікс». Напередодні прем'єру «Останнього будинку», це, до речі, фільм, а не серіал, який ж я брехло. 7 серпня відбулася вона, розмістила рекламний білборд на бульварі Сансет у Лос-Анджелесі. Здавалося б, це що, новина?
2: Типа,
1: ти що? Але, коротше, як воно виглядає? Конструкція завишки 9 метрів має вбудовану в рекламний щит кімнату, де з нагоди прем'єри поселили актора. На 9-метровій висоті.
2: Прикольно.
1: На білборді, да. Значить, в мережі X Netflix опублікував фотки, на яких видно чоловіка одягненого в халат, який їсть пластівці. Перехожі помітили, як чоловік використовує бінокль, щоб оглядати краєвиди. За словами представників...
2: Це крінжатіна!
1: Це ж дуже страшно, да. За словами представників Netflix, інсталяція має на меті відтворити сюжет. Це ж таки це серіал. Ви мене дістали вже. Хто так новини пише? Останній будинок, в якому сім'я з 4 осіб опиняється в пастці в своєму будинку без можливості втекти, борючись за виживання, оскільки їжа та інші ресурси вичерпуються, а таємнича загроза тримає їх ув'язнені.
2: Тепер хочеться подивитися.
1: Дуже
2: хочеться
1: подивитися, хоча все одно виглядає як чорне дзеркало. Така реклама. Мені не подобається. Про ще один серіал, відомий, знаменитий, який має велику фанбазу, The Witcher, тобто Відьмак. Справа в тому, що...
2: так, давай без мене, я пішов.
1: Добре. Ну, ти йди, а я розкажу. Справа в тому, що цього року всі очікували на фінальний сезон, але
2: вже
1: зараз...
2: ніхто не очікує, блін.
1: Ходять чутки, що перенесено його на 2027 рік, його прем'єру. Раніше Netflix вказували 2026 рік як орієнтовне, на конкретний термін виходу нового сезону. Шоуранерка серіалу Лорен Гісріч також говорила, що в 26-му році має бути. Але наразі нової дати не оголошено, а всі чутки кажуть про 27-й рік. Однією з можливих причин перенесення стала потреба в додатковій роботі над візуальними ефектами.
2: Ага.
1: А також постпродакшн, який зайняв неочікувано багато часу.
2: Так.
1: Отак. Завершили зйомки, до речі, у 2025 році. Всі такі, типу, чого так довго? Чим ти не задоволений? Що не так?
2: Всім.
1: Що з цим серіалом? Поганий серіал,
2: я читав книжку. І те, що вони зробили з серіалом... Ну,
1: це не то.
2: Це не то. Там не витягнув його не Генрі Кевіл. Хоча перший сезон ще... Можна якось, типу, дивитися.
1: А нині його грає колишній чоловік Майлі Сайрус.
2: Лем Хемсворт, брат Кріса Хемсворта.
1: Зрозуміло. Ну, коротше, до 27 року розслабся. Не будеш керінжувати. Отакі новини світу кіно і серіалів маємо наразі на даний момент. 10:14. Їдемо далі.
0: На дивані.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
7: Деталі на kyivcarfest.ua.
8: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: 10 година, 29 хвилин, час для заголовків. Я почну.
1: Давай.
0: Фінів почали непокоїти дивні звуки з боку російського кордону. Прикордонники кажуть, що звідти майже щодня виє.
1: В Аргентині злодюжка-канатоходець примудрився вкрасти дроти на великій висоті.
0: Диви, який. Ловкість рук, як то кажуть. Так, в мене про любов до тварин.
1: Давай.
0: Суд змусив техаську пенсіонерку виселити з квартири крокодила, лисицю, удава, байбака, 7 екзотичних птахів, єнота, валабі, ящерку гікона і 12 павуків. Лишити дозволили лише котика і песика.
1: Два перцігара. А я продовжу твою тему, а в мене заголовок питання. Чому у Швейцарії корови іноді літають на гелікоптерах? Причина вас здивує.
0: Знаєш, як ти кажеш, тому що можеш собі дозволити. От, власне, і все. 10.30, заголовками на сьогодні розібрались.
2: Заголовки. Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі сьогодні переважно сонячно, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
1: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
0: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
5: Збирайся до школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Сьогодні у понеділок 10 серпня – фінальний день другого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ два заключні матчі туру. О 15.30 Полісся приймає Харків. О 18.00 Карпати грають з ЛНЗ. Не пропустіть жодного моменту.
8: Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг,

0: оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: 10:37 в Україні. Ранок завершується об'єктивно. Це вже відчувається навіть у повітрі. Бережіть себе, будь ласка, сьогодні. Гарного вам початку робочого тижня. Хай все здійсниться, як вам хочеться. А, я забула тобі вімкнути мікрофон. Нащо ти потрібно?
2: Все, що я прописував 5 хвилин, все прочитала, мені ні слова, ні речення
1: скажи,
2: не залишилось.
1: Скажи щось добре людям. Таке,
2: добре?
1: Від душі, так.
2: Мільйон баксів.
1: Класно.
2: Кожному.
1: Це добре.
2: Кожному.
1: Домовилися. Продовжуйте цей день разом із Авторадіо. Ввечері зустрічайте хлопців із вечірнього шоу. А весь день слухайте музику і корисну інформацію разом із нами. Ну, а зранку для вас працювала традиційна ранкова команда. Діма Ігоров.
2: Катерина нарешті прийшла Соловйова.
1: А, да. З одужанням мене. Почуємо завтра о 7 годині ранку.
2: Па-па.
3: Ранок на автоматі.
4: Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати життя вперед. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
8: Климець підключення на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
7: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
8: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських АЗС ціни на пальне поки лишаються без змін. Так, станом на сьогодні середня вартість бензину А95 становить близько 82 гривень за літр. Дизель – понад 91 гривню. Водночас на світовому ринку нафта знову дорожчає. Брент піднявся майже до 85 доларів за барель. Причина – невизначеність навколо Румузької протоки. Також нові вимоги Ірану щодо відновлення повноцінного судноплавства. Додам, додатковий тиск на ринок пального створює проблеми із перевезенням через Червоне море.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні тривають масштабні перевірки територіальних центрів комплектування. Так, Державне бюро розслідувань спільно із Генштабом Збройних сил проводять спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії є вже у понад сотні ТЦК різних видів. Зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що системні порушення прав людини та можливі корупційні ризики фіксують на Закарпатті, наприклад, ще з 23-го року. Він звернувся до військового керівництва та правоохоронців з вимогою перевірити очільників усіх районних центрів комплектування та надати правову оцінку можливим порушенням. Додам, в оперативному командуванні «Захід» заявили, що готові сприяти перевіркам.
2: Про заяви.
1: Росія може готувати масштабну приховану мобілізацію, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Кремль може спробувати залучити до 500 000 людей, не оголошуючи мобілізацію офіційно, зокрема через так звані тіньові контракти та обмеження на виїзд. Зеленський вважає, що ці сили Росія може використовувати не лише у війні проти України, а й для психологічного тиску на європейські країни.
2: Про наболіле.
1: Велика Британія закликає союзників терміново посилити українську ППО перед зимою. Так, міністр оборони Королівства заявив, що Україні необхідно збільшити постачання ракет для систем протиповітряної оборони. За його словами, партнери мають діяти вже зараз, адже взимку Росія може посилити повітряні удари, зокрема по критичній інфраструктурі. Британія готова надавати доступні їй ресурси, а там, де власних можливостей недостатньо, Лондон планує залучати інших союзників. Головне завдання – забезпечити Україну достатньою кількістю ракет для ППО до початку зими. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
4: Усім вітання. 7 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 264 хлопчики та 275 дівчаток. А 8 серпня складено 300 актових записів про народження. Із них 164 хлопчики і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: тебе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсть ти в Яремчин, не пошкодуєш, але вона все одно знаходить відмазки, то ну не чую баба ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків. А на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів.

0: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Амірсон».
6: «Амірсон» – якість з історією з 1879 року.
7: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
8: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
3: Олександр з Одеси запитує. Я у фільмах неодноразово бачив, коли автомобілі заїжджають на автоматичну тунельну мийку і їх там миють щітками. Питання.
4: Наскільки це ефективно?
3: Відповідає Руслан Алфімов.
5: Скажу відверто, особливо я такими мийками жодного разу не користувався. Можливо, тому що у підлітковому віці я любив дивитися фільм «Пункт призначення». Думаю, багато хто його знає. А може тому, що чув відгуки від своїх друзів. Так уявіть собі, один мені розказав, що якось йому зламало бокове дзеркало. Тому ви повинні розуміти, що таку мийку, ну, тендітно її не назвати, а тим паче детейлингом. Під час мийки ваше лакофарбове покриття, воно знаходиться під постійним стресом і впливом роликів, ну, з грубого пластику, ви розумієте. Одна така мийка, і одразу можна їхати на поліровку. Звісно, якщо у вас вантажівка або кузов покритий раптором, це такий вид захисного фарбування для тих, хто не знав. Можна митися, але якість такої мийки, особисто для мене, під питанням.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: На Авторадіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо. Колос» у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 19 серпня. Все світ. Виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертає до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Доброго вечора, ми з України.
7: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські військові здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору у селищі Бугаївка Чугуївського району. Через атаку зруйновано будинки. Загинули 5 людей. Чугуївська окружна прокуратура наразі розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Варто нагадати, напередодні 9 серпня під російськими ударами перебували аж 24 населені пункти Харківщини. Постраждали 9 людей.
2: Про заяви.
1: Росія не піде на заморожування лінії фронту, заявив заступник голови МЗС Росії Галузін. Він заявив, що зупинення війни, цитую, неможливе без усунення першопричин кризи. І що врегулювати ситуацію навколо України дипломатичними методами можливо, за наявності відповідної політичної волі. Росія, за його словами, дотримуватиметься умов Анкоріджа, згідно з якими Збройні сили України мають вийти із Донбасу. При цьому Галузін назвав можливим варіант із гарантіями безпеки для Росії, що юридично зобов'язують і з боку Заходу. При цьому він звинуватив Сполучені Штати у, цитую, суперечливих діях щодо України.
2: Про нафту.
1: У понеділок ціни на нафту зросли через невизначеність щодо відкриття Ормузької протоки, оскільки Іран заявив, що США мають виконати низку умов, навіть попри те, що Тегеран та Оман перейшли до завершальних етапів узгодження нових морських маршрутів. Тим часом пов'язані з Іраном хусити, що ще раз погрожують перебоями з постачанням, заявили, що вразили нафтопереробний завод Сауді Армако у місті Джизан. Атака відбулася через два дні після того, як королівство підписало оборонний пакет із сунніцькими союзниками Туреччиною та Пакистаном у відповідь на зростаючу регіональну нестабільність, спричинену війною США та Ізраїлю проти шиїцького Ірану.
2: Про місяць.
1: SpaceX має намір перейти від доставки вантажів на місяць до створення там повноцінної промисловості. Про це заявив Ілон Маск. SpaceX планує доставляти на поверхню супутника великі обсяги вантажів, а потім будувати місячні заводи. Робочою силою там стануть роботи. За словами Маска, ідея поки що виглядає як наукова фантастика, але він вважає її практично неминучою. Ключовий елемент концепції – електромагнітна катапульта. За задумом Маска, її можна побудувати на поверхні місяці та розганяти виготовлені там апарати без використання ракет-носіїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
4: Усім вітання. 7 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 264 хлопчики та 275 дівчаток. А 8 серпня складено 300 актових записів про народження. Із них 164 хлопчики і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більним не є, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовкву, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдиний в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Товсті стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – «Best to School». Одяги, взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
2: «Юкі» «Best to School».
4: Деталі на сайті UK.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
10: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
11: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
10: Всього за 135 гривень.
12: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
13: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.UA».
14: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
15: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
14: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
15: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
14: Живий звук.
16: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Тарасіна Народне.
1: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі сьогодні переважно сонячно, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
2: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
3: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
2: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
4: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць перекладу Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
9: Сьогодні, у понеділок, 10 серпня, фінальний день другого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ два заключні матчі туру. О 15.30 Полісся приймає Харків. О 18.00 Карпати грають з ЛНЗ. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
2: Неділя, 16 серпня,
1: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
2: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
1: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
7: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блоку у Евінісіо Стобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Товіас. Вінісіус Товіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'яча.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетну дронову атаку в ніч на неділю. Значну частину знеструмлених раніше споживачів в регіоні вже вдалося заживити, але останню добу росіяни здійснили нові удари по енергооб'єктах, йдеться у повідомленні. Водночас, внаслідок російських обстрілів, є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. «Укренерго» радить перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій.
2: Про школярів.
1: Діти, які розпочинали навчання до впровадження нової української школи, завершать його за стандартом, за яким навчалися від початку. Про це повідомив міністр освіти Андрій Бутенко. Уряд підтримав рішення, які були підготовлені Міносвіти щодо оновлення державних стандартів загальної середньої освіти. Це має розширити автономію закладів, узгодити стандарти з чинним законодавством та допомогти підготуватися до старшої профільної школи. Таким чином, діти, які вже наближуються до закінчення школи, уникнуть змін на кінці навчання.
2: Про Чорнобиль.
1: Чорнобильську зону відчуження готують до можливого нового наступу Росії. Про це пише німецьке видання «Шпігель». У зоні кожні кілька кілометрів облаштовують КПП та оборонні позиції. Вздовж доріг військові риють траншеї, а на перехрестях насипають захисні вали та будують укриття. Окрему увагу приділяють захисту від безпілотників. Для їх перехоплення встановлюють металеві конструкції з сітками. Чорнобильська зона має важливе стратегічне значення через її розташування поблизу кордону із Білоруссю. Саме через цю територію російські війська намагалися просунутися до Києва на початку повномасштабного вторгнення.
2: Про скандали.
1: У Великій Британії матроску засудили за серію сексуальних домагань до колег на військовому кораблі. 25-річну дівчину визнали винною за 6 епізодами сексуального насильства щодо 4 членів екіпажу есмінця, 2 чоловіків та 2 жінок. За даними суду, вона переважно обирала новобранців, залякувала їх та торкалася без їхньої згоди. Суддя назвав поведінку військової ганебною, а саму матроску хижачкою на кораблі. Це цитата. Її засудили до 18 місяців ув'язнення та звільнили із Королівського військово-морського флоту. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
3: Усім вітання. 7 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 264 хлопчики та 275 дівчаток. А 8 серпня складено 300 актових записів про народження. Із них 164 хлопчики і 136 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
8: 19 серпня все цвіт виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все цвіт. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.army. Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Богдан, святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
8: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
9: Доброго вечора, ми з України.
10: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Аграріям спростили доступ до кредитів за програмою 5-7-9%. За рішенням Кабінету міністрів, тепер кредити на оборотні витрати, наприклад, на насіння, добрива, пальне чи оренду, можна буде використовувати без попереднього обмеження у 20% від суми кредиту. А ще ставку за такими кредитами знизили з 15 до 10% річних. Різницю банкам компенсуватиме держава. У Мінагрополітики пояснюють, аграріям зараз потрібно більше обігових коштів через проблеми з логістикою, експортом і затримки з надходженням грошей. Загальний ліміт кредитування за програмою при цьому не змінюється.
2: Про допомогу.
1: Ісландія передала Україні понад 80 тонн важливого енергетичного обладнання. Допомогу вже направили до енергопідприємств 5 областей – Тернопільської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Кіровоградської. Обладнання використовуватимуть для роботи та відновлення енергомереж після російських обстрілів. Ремонтуватимуть пошкоджені ділянки, захищатимуть мережі та забезпечуватимуть стабільну передачу електроенергії. У Міністерстві енергетики зазначають, що це обладнання – надійшло зі спеціальних хабів екстреної енергетичної допомоги.
2: Про інформацію.
1: Росія готує нову дезінформаційну кампанію про військовополонених. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, країна-агресор планує показувати у своїх пропагандистських медіа сюжети про нібито кращі умови утримання українських полонених у Росії. Для цього також хочуть використовувати російських військових, яких повернули з українського полону. Коваленко каже, такі матеріали можуть бути спрямовані і на західну аудиторію. Нагадаю, Україна неодноразово показувала умови утримання російських військовополонених, зокрема харчування та побут.
2: Про нове.
1: У Китаї створили лазерну протиповітряну оборону проти комарів. Пристрій за допомогою лазера знаходить комарів в повітрі і знищує їх. Розробники кажуть, система може знищувати до 30 комарів за секунду. Людей і домашніх тварин вона розпізнає, тож лазер у їхньому напрямку не спрямовує. Пристрій працює на відстані до 6 метрів, а живити його можна навіть від павербанка. Як нагадують розробники, комарі не просто надокучливі комахи. Вони переносять небезпечні захворювання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Є момент, коли людина розуміє, що занадто багато працює. Це коли за день вона чує «підпиздіс» і «підпиздіс» разів 20. Хоча настав час змінити це на фразу «де я, блін?». Причому не тому, що ви заблукали, а тому, що не очікувала побачити такі місця посеред Дніпропетровщини, куди вам обов'язково треба з'їздити. Почніть із Вольногірського кар'єру. Сніжний кварцовий пісок, прозора бірозова вода і пейзажі, які більше нагадують тропічний острів. Усе це колишній кар'єр, де видобували титанові руди. Далі вирушити до дачі архітектора Хляпатури. Вона схожа на середньовічний замок, хоча насправді це справа життя одного архітектора, який майже 20 років після роботи власноруч носив каміння з берега Дніпра. Усередину потрапити не можна, зате можна піднятися на вежу і помилуватися краєвидом. Якщо захочеться перепочити від архітектури, заїсти на екоферму «Зелений гай». Тут живуть понад 500 врятованих тварин, багатьох із яких евакуювали із зони бойових дій. Можна погодувати кіз, погладити коней і скуштувати фермерські сири. Потім завітайте до міста Самар, де стоїть Самарський пустельно-миколаївський монастир, один із найдавніших козацьких монастирів України. Саме сюди запорозькі козаки приходили молитися перед походами. І наостанок – Кодацька фортеця. Від неї майже нічого не залишилося, але саме тут, у 1635 році, поляки звели укріплення для контролю запорізьких козаків. Уже за кілька місяців його захопив загін Івана Сулими. Сьогодні це один із найкращих оглядових майданчиків над Дніпром. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
4: Ні.
3: 3?
4: Ні.
3: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі сьогодні переважно сонячно, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Вулиця З 1 по 31.08.2026. Подробиці на Vicentic.ua.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Сьогодні, у понеділок, 10 серпня, фінальний день другого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ два заключні матчі туру. О 15.30 Полісся приймає Харків. О 18.00 Карпати грають з ЛНЗ. Не пропустіть жодного моменту.
1: Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
4: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика...

0: Авторадіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 19 серпня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі Терце Гулівер у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса Гулівер. Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
11: Плимець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
10: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
11: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія не планує паузи в ракетних ударах по Україні. За словами заступника начальника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, країна-агресор щомісяця перевиконує плани з виробництва основних типів ракет на 10-20%. Зокрема, лише за 7 місяців там виготовили більше цирконів та модернізованих оніксів, ніж планували на весь рік. У липні Росія запустила по нашій країні 198 балістичних і гіперзвукових ракет, і це найбільший показник за рік. Крім того, за словами Скібіцького, Росія нарощує виробництво ударних дронів. Основними цілями ворога залишаються оборонно-промисловий комплекс, залізниця, порти та енергетичні об'єкти.
2: Про Міністерство оборони.
1: Міністерство оборони України змінює систему закупівлі харчування для військових. Тепер продукти перевірятимуть на розподільних центрах ще до того, як вони потраплять у військові частини. Також закупівлю продуктів і їхню доставку планують розділити. Їжу постачатимуть виробники, а за логістику відповідатимуть окремі компанії. Наступний крок – перейти від закупівлі окремих продуктів до замовлення готових страв через систему Chain Food. Вона сама розраховує, скільки продуктів потрібно для приготування їжі відповідно до кількості військових. Перші закупівлі планують провести цього року.
2: Про шлюб.
1: Одружитись в Україні онлайн можна буде ще щонайменше 2 роки. Уряд продовжив експеримент із сервісом «Шлюб онлайн» за стосунку «Дія». Постанова набуде чинності за 5 днів. Тобто закоханим не обов'язково йти до РАЦО, одружитись можна дистанційно, просто через смартфон. Скористатись послугою можуть повнолітні громадяни України з необхідними документами в «Дії». Шлюб реєструють працівники визначених відділів ДРАЦ. До речі, сервіс уже встиг стати популярним. Лише за перші 11 місяців минулого року онлайн одружились понад 24 тисячі пар.
2: Про зорепад.
1: У ніч на 13 серпня свого піку досягне метеорний потік Персеїди. За сприятливих умов у небі можна буде побачити до 100 метеорів за годину. Персеїди – це уламки комети Свіфта Тутля, що пролітає повз Сонце лише раз на 133 роки. Найкраще спостерігати за зорепадом після опівночі і до світанку. Для цього не потрібен телескоп. Головне – знайти місце подалі від яскравого міського освітлення і дати очам звикнути до темряви. А назву потік отримав від сузір'я Персея. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел» та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
4: Деталі на kyivkarfest.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 26-31. У південних областях здебільшого сухо, проте в Криму місцями пройдуть дощі. Температура повітря в регіоні від 30 до 34 тепла. В центрі сьогодні переважно сонячно, без суттєвих опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. У столиці плюс 25-27, мінлива хмарність, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
2: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Сьогодні у понеділок 10 серпня. Фінальний день другого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ два заключні матчі туру. О 15.30 Полісся приймає Харків. О 18.00 Карпати грають з ЛНЗ. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
4: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
5: Юрій з міста Київ запитує.
6: Машина з Америки. Чи завжди це вигідно?
5: Відповідає Руслан Алфімов.
7: Дивлячись, скільки за останні роки привезли до нашої країни авто з Америки, то майже всі думають, що так, це вигідно. Але коли знаєш зворотній бік медалі, то можна впевнено сказати, що бувають і виключення. Авто з Америки стали популярними, бо їх там купляють на аукціонах з різними пошкодженнями. Та незважаючи на логістику, ремонт та оплату всіх послуг, автомобіль виходить дешевше, ніж аналоги на нашому ринку. Але це в ідеалі. Давайте розкажу про фактори, які впливають на собівартість авто під ключ в Україні. Перше, ціна покупки на аукціоні. Ціни та кількість авто там постійно коливаються в залежності від подій в країні. Наприклад, пандемії, природні катаклізми тощо. Друге, логістика. Те, яким шляхом ваше авто потрапить до України, впливає на ціну за доставку. Багато хто замовляв авто на початку 2022 року, відчув це на собі. Автівки поїхали іншим маршрутом і ціна відповідно зросла. Третє, ремонт. Тут все індивідуально. Хтось хоче якнайдешевше зробити, економлячи на якості робіт та матеріалів, а хтось відновити в ідеал. І це вам дуже пощастить, якщо пошкодження, заявлені на аукціоні, будуть відповідати дійсності. Бувають випадки, коли замість ремонту кузова треба ще й ремонтувати двигун чи трансмісію, наприклад. Або при транспортуванні щось пошкодять, на що ви точно не розраховували. Ну і четверте. Це вартість оформлення необхідних документів, комісії та послуг. Як ви зрозуміли, ваша економія залежить від багатьох факторів. Тож, замовляючи авто з Америки, ви повинні максимально прораховувати усі ризики. Аналізувати ринок, які машини є сенс привозити, а які ні. Та бути готовим до незапланованих витрат.
4: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Зростає кількість постраждалих через російський удар кабами по Запоріжжю. Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі міста, серед постраждалих двоє дітей. 10-річна дівчинка перебуває в лікарні у важкому стані. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. На місці працюють усі екстрені служби. Нагадаю також, що росіяни здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинки, загинули 5 людей.
2: Про врожай.
1: Україна попросила Сполучені Штати допомогти зі зберіганням нового врожаю. Причина – через російські атаки наша країна втратила частину можливостей для зберігання та вивезення зерна. За прогнозами, цього року українські аграрії можуть зібрати понад 81 мільйон тонн врожаю, але вже восени може не вистачити місця для зберігання приблизно 11 мільйонів тонн зерна. Тому Україна звернулась до американських партнерів з проханням допомогти закупити спецобладнання для тимчасового зберігання зерна прямо на фермах. Це дасть змогу не втрачати врожай і дати аграріям більше часу для його подальшого продажу та експорту.
2: Про здобутки.
1: У Генштабі підтвердили удари по російських нафтопереробних заводах та військовому аеродрому. Йдеться про атаку на нафтопереробний завод «Танеку» в Татарстані. Там зафіксували пожежу. Також пошкоджено НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї. Там уражена установка первинної переробки нафти. Крім того, на військовому аеродромі «Гвардійський» в окупованому Криму знищені 9 резервуарів з авіапаливом та пошкоджені 2 ангари. У Генштабі нагадали, удари спрямовані по об'єктах, що росіяни використовують для забезпечення своєї військової діяльності.
2: Про Польщу.
1: Поляків попереджатимуть в СМС, коли через російські атаки по Україні в небо підійматимуть польські винищувачі. Такі повідомлення отримуватимуть жителі країни, якщо буде ризик, що повітряні цілі можуть залетіти на польську територію. Рішення ухвалили після інциденту наприкінці липня, коли російська ракета Х-101 залетіла на територію Польщі та впала у Люблінському воєводстві. У польському міністерстві оборони пояснюють, такі СМС дадуть змогу людям краще розуміти, що відбувається, і бути готовими до можливої загрози. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Всі з вами я, Олександр Попов, Максим Зборовський. В цій студії 16 година, 16.03. Давайте так зводити годинники, якщо вони у вас не синхронізуються за супутником.
2: Добрий вечір.
1: Добрий вечір, друзі. Знаєш, що я зараз сидів, подумав одразу, ми з тобою багато обговорювали Одесу, і ти був там, а нещодавно, от на цими вихідними, якраз там був страшний приліт. Я знаю, що нас в Одесі слухають, тому одразу від нас вам слова підтримки, як можемо, ми з вами, ми тримаємо за вас кулаки, і всіх небайдужих паралельно з цим хочемо закликати, не забувайте допомагати Збройним силам України, донатити ППО всім, наскільки це можливо.
2: От зараз відразу відштовхуючись від треку, який відкривав наш вечірній драйв, так, It Don't Matter, якщо вам, друзі, здається, що ви вже звикли до всього, що вас мало що може здивувати. Давайте так. Насправді, наше життя, воно важить для наших близьких, для наших рідних, для наших коханих людей, для наших Збройних сил України, які мають відчувати нашу підтримку, які мають знати, що ми тут цілі, що з нами все нормально, і ми їм допомагаємо, і ми їм підставляємо плече. Тому давайте не легковажити сигналами тривоги, не легковажити тими загрозами, які є. Вони не припиняються за тими прогнозами. От буквально і Головне управління розвідки України, вони говорили, що вони тільки нарощують виробництво своїх ракет. Тому давайте так, ми зберемося і всі разом спробуємо вижити і вистояти.
1: Так, зараз музика, ми з вами 3 години, класні історії і про спорт, і про життя, і про все будемо говорити тут, в вечірньому драйві.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Наші рівні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: От найкраща ідея, вона ж та, яка перша приходить в голову. Навіть якщо вона потім відкладається в якусь довгу шухляду, про неї забувають, але потім бачать всі плюси, всі, так би мовити, вигоди від такої ідеї. Це саме сталося із Рудольфом Дизелем, якщо ти пам'ятаєш.
2: Рудольфом Дизелем?
1: Це прізвище, це ім'я великого винахідника, інженера, який придумав і подарував людству дизельний двигун. Насправді, сьогодні день біодизеля. Міжнародний день біодизеля відзначають 10 серпня в світі. І ну, це свято, звісно, воно присвячене екологічному чистому відновлювальному пальному, яке створюється із різних олій рослинних, тваринних жирів, або ж використовуючи там різні кулінарні, навіть, я чув, жири. В будь-якому випадку це про альтернативу, це про альтернативні джерела енергії, але от повертаючись до самої першої ідеї, то Рудольф Дизель, коли він вперше запускав свій дизельний двигун, який розробив, на чому він його запускав, як ти думаєш? Не на важкому ж паливі викопному.
2: Його не було ще такі, так.
1: Ну, звісно, він запускав його на арахісовій олії. Уяви собі, собі потім, коли він представляв цей двигун і демонстрував на всесвітній виставці у Парижі, це тоді, коли от якраз от у Ейфелеву вежу
2: будували,
1: яка в спеку збільшується, в холод зменшується, він якраз і продемонстрував всьому світу двигун, який функціонував виключно на арахісовій олії.
2: Слухай, прикольна ідея. Мені навіть цікаво, як вимірювався розхід. Мабуть, в кілограмах. Ну, тому що арахіс в кілограмах. Скільки тобі треба кілограм арахісової олії, щоб доїхати з Парижу?
1: Але, напевно, тоді там був дефіцит олії, вона вважалася дорогою, а зараз хоч греблю гати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: Розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хесбургер.UA.
9: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
13: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
14: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
13: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
14: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
13: Живий звук.
15: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський. Всі тут. І далі дуже мила історія. Я, як власник собак, дуже хотів би, щоб, можливо, колись там, не знаю, не зараз, а пізніше в нас з'явилися подібні сервіси. Значить, у місті Ліц...
2: Що, нове пиво для собак придумали?
1: Ні, без пива поки що. У місті Ліц щодня курсує спеціальний автобус, якраз пасажири якого не треба купувати, умовно, ці квитки і передавати за проїзд. Вони просто на чотирьох лапах в нього заходять. Це особливий такий сервіс для зайнятих власників собак. Запустила британка Шерон Телфорд. Щоранку вона забирає чотирилапих просто біля їх будинків, відвозить до приватного парку, так, де вони кілька годин гуляють, гасають, розважаються, гасають. Поки власники, звичайно, зайняті своїми справами. Біліс Бус, він так називається, цей автобус, вміщує до 15 чотирилапих, і у кожного собаки є власне місце, а поруч миска з водою. Перед тим, як потрапити на такий рейс, тварини проходять перевірку на сумісність, щоб вони між собою не погрилися, бо я знаю, розумію, візьмеш таку маленьку чихуаху, а потім у вас весь автобус в
2: крові.
1: Крім водійки, за собаками стежать помічники, один з працівників супроводжує приблизно 6 тварин і заспокоює тих, хто хвилює під час поїздки. Так, от такий сервіс.
2: Скільки коштує проїзд для чотирилапого?
1: Поки тут в статті не написано, ну я не думаю, що це супер дорого. Сама Шерон має 25 років водійського стажу, і вона оце рулить цим автобусом по максимуму.
2: Прикольно, прикольно. Я собі навіть уявляю, що там і водій, і собака, такий, знаєш, у кепці.
1: Плуто.
2: І водія автобусу. Ну, хороша ініціатива. Нам би таких побільше.
1: Ой, побільше мирних таких добрих та історії.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, подекуди пройдуть невеликі дощі, денна температура 27-32 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 30-33. У південних областях має бути сухо та сонячно, повітря прогріється до 32-35 градусів.

0: Реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1/31/08/2026.
1: Подробиці на epicentri.ua. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт, але поки що не про українську прем'єр-лігу, тому що, наприклад, зараз просто триває у нас перед очима матч Полісся проти ФК Харків. Там 1-0, але ми вже
3: 2? Вже не 1-0.
2: Вже 2-0. То от красавці, Полісся непоганий футбол показує. Але поговоримо теж про наших українців і українок. Хочеться почати з слів поваги до нашої української тенісистки Олександри Олійникової. Ми знаємо, що вона одна з тих, хто голосно на весь світ, на всіх турнірах, яких виступає, говорить про Україну і про боротьбу українців. І от зараз вона передала...
3: Вона одна, це ти правильно сказав, але одна з багатьох.
2: З багатьох.
3: Чи не всіх одна... українців, які на міжнародних майданчиках, вони в голос говорять про Україну і про ситуацію у нас.
2: Вона передала 100% призових коштів, зароблених за виступ на тисячнику в Торонто на потреби Збройних сил України. Це приблизно 800 тисяч гривень. Усі ці гроші четверта ракетка України розподілила між двома військовими підрозділами. Зокрема, батальйоном безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу та ротою наземних роботизованих комплексів 413-го окремого полку безпілотників системи «Рейд». Дякуємо Олександрі, вболіваємо за неї, бажаємо її рухатися. Вона вже, здається, ввійшла в 50 найсильніших світу.
3: Це
2: хочеться,
3: так,
2: щоб вона крокувала далі.
3: Так, тим паче, що за наших спортсменів вболіває вся Україна. І, зокрема, якщо ви не знали про те, які українці представляють той чи інший вид спорту, ви завжди можете увімкнути авторадіо і дізнатися. Ми часто розповідаємо, от, наприклад, в цьому році ми активно розповідали про успіхи наших волейболістів.
2: Про них вся Україна говорила. Це неможливо обійти сторону.
3: І до нашого сорому ми, наприклад, в минулому році на них і не звертали уваги, і нам соромно.
2: Будемо виправлятися,
3: так,
2: будемо більше слідкувати і не тільки за альтернативними видами спорту.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
6: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
7: Неділя, 16 серпня,
6: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Корупція в Україні не зменшується, а на найвищому рівні корупційні ризики навіть зростають. Така оцінка пролунала від керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Він зазначив, що для ефективнішої боротьби з корупцією потрібно змінити низку законодавчих норм. Зокрема, спеціалізована антикорупційна прокуратура прагне отримати більше самостійності у розслідуванні щодо народних депутатів. Також у прокуратурі пропонують створювати міжнародні слідчі групи для справ, у яких корупційні кошти проходять через кілька країн.
2: Про ООН.
1: Рада безпеки ООН проведе зустріч щодо українських військовополонених і цивільних, яких утримує Росія. Засідання розпочинається у ці хвилини. Учасники цієї неформальної зустрічі почують свідчення людей, які пережили російський полон. Говоритимуть про тортури, жорстоке поводження та необхідність міжнародного доступу до місць утримання українців. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, мета зустрічі – привернути більше міжнародної уваги до проблеми та посилити тиск на Росію задля звільнення українців.
2: Про заяви.
1: До 200 балістичних ракет Росія планує запускати одночасно під час атак по Україні, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, наразі країна-агресор здатна запускати до 77 балістичних ракет за раз. За словами Броуді, навіть якщо ворог реалізує хоча б половину цього, все це полетить у бік України. Він назвав це однією з найбільших загроз для нашої країни на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів. Тому Броуді вважає, що потрібно бити по російських підприємствах, що виготовляють таку зброю. Командувач також додав, за останні тижні у 2,5 рази зросла кількість реактивних дронів «Шахет», які складніше збивати.
2: Про інформацію.
1: Росія прискорює запуск власного аналога Starlink. Про це повідомили в українській розвідці. Країна-агресор розгортає супутникову систему під назвою «Рассвіт», що має забезпечувати зв'язок і доступ до інтернету з космосу. Перші 16 супутників Росія вивела на орбіту ще в березні. Загалом до наступного року планують створити угруповання з майже 300 супутників, а згодом збільшити його до понад 900. Зараз система працює лише частково. Зв'язок доступний, коли конкретний супутник пролітає над територією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 17.04 на годиннику. Я Олександр Попов, Максим Зборовський з вами. І далі ми хочемо поговорити про дуже важливу тему. Особливо вона заграла іншими фарбами в світовому контексті, тому що паралельно з'являються новини, які вражають. Давай почнемо з головної, основної, так би мовити.
2: Ну, конфлікт. В Києві конфлікт через вирубку дерев на теремках. Там вирубують лісосмугу, на якій ростуть вікові дуби.
1: Вікові.
2: Так, їм десь приблизно вік від 70 до 80 років. Я розумію, що це не тисяча років, як є от такий тис в Німеччині, знайшли йому понад тисячу років, його зберігають. Але дуб віком від 80 років, це вже
1: собі.
2: Вау.
1: Звісно, а як по-іншому? Як ти виростеш тисячорічний дуб, якщо ти 70-річний вирубаєш? Але в контексті паралельної новини, коли фанати Гаррі Поттера змогли змінити історію свого місця.
2: Це взагалі
1: місця.
2: Фантастична історія. Значить, цей ельф Добі з Потеріани, і, значить, в реальному світі є могила.
1: Там, де його знімали.
2: Там, де його знімали, і шанувальники не дали можливості прокласти інженерам там якийсь кабель, який мав би простягатися від Британії до Ірландії.
1: І цей обхід їм коштував 430, здається, мільйонів доларів.
2: Так, ну просто вони, шанувальники, громадськість, завалили компанію, яка займалася цим проєктом, тисячами скарг.
1: І вони пішли на зустріч. Вони пішли на зустріч в обхід. І тут паралельно наша історія на теремках, коли люди борються, люди відстоюють, але зрештою поки розуміння і розв'язання цього конфлікту немає.
2: Я не повірю, що не може бути якоїсь альтернативи.
1: Ми слідкуємо, ми будемо про все це з вами, сподіваюсь, говорити.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Значить, історія трапилася в американському місті Паркер, і вона трапилася із водієм нашого з тобою улюбленого сучасного автомобіля Тесла, який спробував уникнути відповідальності за перевищення швидкості. Як він це зробив, спитаєш ти?
2: Яка схемка?
1: А як ти думаєш, що може сказати водій Тесла в Штатах, не так, в Україні, коли він перевищив швидкість?
2: Що це не він, що це автопілот.
1: От, так, він так і сказав. Значить, це автопілот. Він перевищив швидкість буквально на 30 кілометрів. Їхав він зі швидкістю 103 кілометри на годину. Це неабияка для українських водіїв швидкість, на жаль. Але там була дозволена 72 кілометри на годину. Значить, поліцейські, коли його зупинили, йому почали виписувати штраф. Він каже: я не контролював швидкість, я не кермував, в мене був вимкнений автопілот. Він навіть викликав начальника поліції і доводив, що використання автопілота ніби звільняє його від відповідальності. Але цей аргумент відразу ж відкинули. Поліція нагадала, що системи допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль, функції утримання смуги і автономного водіння, не скасовують обов'язок людини дотримуватися правил дорожнього руху.
2: Це смішна історія, тому що ти так чи інакше сам закладуєш швидкість, з якою буде рухатися твій автомобіль. Він не може навіть за рахунок штучного інтелекту подивитися так вперед і такий: а давай-ка вальнем 220, тому що перед нами нікого нет і асфальт не погоден. Так. Такого не може бути.
1: У нас, до речі, в Україні є теж, напевно, брат у цього мешканця міста Паркера в Кривому Розі, водій, який порушив правила дорожнього руху, зробив ДТП невеличке і посадив за водійське кермо свого пса. І говорив, що пес був за кермом.
2: Зрештою, відповідальності, я так розумію, він не уник. Друзі, хороша музика на Авторадіо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Ого-го! Скільки в агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
8: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
7: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
8: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
7: Юкі – best to school.
9: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
10: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
11: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Дубровський. Давайте поговоримо з вами про українську прем'єр-лігу. Тим більше, що по факту в нас офіційно залишився не один матч, тобто один матч Карпати-ЛНЗ Черкаси, які зіграють сьогодні о 18-й, але розпочати ми хочемо з того, що під час атаки по Одесі
2: стадіон було постраждав, так.
1: І матч Чорноморець проти Колоса зараз перенесений на невідомий матч. Це матч другого туру. Матчі, які вже відбулися. Лівий берег зіграв з Кудрівкою 0-0, Буковина зіграла проти Оболоні теж 0-0, Кривбас переміг Зорю 3-1, Шахтар за епіцентром 2-0, перемога за Шахтарем. Ну і Динамо Київ-Верес.
2: Дуже хороша шкода, мені подобається. Важливо. Це вже четвертий поспіль матч, який динамівці не програють, і тим паче, що вони ще й на міжнародних майданчиках упевнено крокують. Це, знаєш, із серії «А я ж казав»,
1: не спіши.
2: «А я ж казав». Не,
1: почекай.
2: Слухай.
1: Почекай. Ще другий матч.
2: Пономаренко.
1: Відповідь. Там ще стільки шансів було. Про який ти матч? Ти ж про матч з Карабахом?
2: З Карабахом.
1: О, там стільки шансів було забити, що, чесно, ну, гріх було не забивати. Подивимось на матч відповідь. Плюс потім ще буде ще один матч фінальний кваліфікації.
2: Ти все намагаєшся відтягувати. Відтягувати прийняття того, що Динамо найкраще.
1: Я це прийняв давно з Динамо в серці. Вони перемогли Верес 2-1. І от матч, який закінчився буквально декілька хвилин тому, Полісся досить впевнено 3-1 перемогли харків'ян. І ось поки що це все. Матч Карпати-ЛНЗ стартує о 18-й. Буквально за півгодинки будемо дивитися, будемо вам розказувати.
2: Так, ну а за Чорноморець покидьки отримають своє.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, подекуди пройдуть невеликі дощі, денна температура 27-32 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 30-33. У південних областях має бути сухо та сонячно, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі завтра прогнозують ясну погоду та плюс 30-34, у Києві близько 25-30 тепла, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%.

0: Книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Сьогодні у понеділок 10 серпня. Фінальний день другого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ два заключні матчі туру. О 15.30 Полісся приймає Харків. О 18.00 Карпати грають з ЛНЗ. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
4: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Я тут нещодавно почав переглядати «Матрицю», цю франшизу, ну, з перших фільмів сестер, чи то братів-сестер.
2: Тоді братів, тепер сестер.
1: Тепер сестер Вачовські. Значить, і виявляється, 27 років тому вийшла перша «Матриця».
2: Це вже доросла
1: людина, яка обзавелася сім'єю, можливо, навіть і дітьми. І як дорослий чоловік, в принципі, із там потомством, вона обростає цим потомством все далі і більше.
2: І от я продовження.
1: Продовження. Виявляється, п'яту частину таке дали добро. Її планують знімати, але не Вачовські. Якщо останню воскресіння, останню частину, четверту, з тим же Кіану Рівзом, зняла одна, здається, вона спродюсувала і зрежисувала, чи Лана, чи хто, я не пам'ятаю точно. Я не настільки, я є фанатом.
2: Я хочу сказати, навіщо? Ну от, давай так, в мене були запитання і до четвертої частини, навіщо? До третьої частини в мене було питання, ладно, отак, окей.
1: Але ж дивись, це продовження Всесвіту, цікавого доволі Всесвіту. І от новий режисер, а тут буде зовсім інший режисер, він каже, що він хоче продовжити цей світ, створений Ланою і Лілі Вачовській, і в той же час він хоче запропонувати своє власне бачення, яким поділиться із фанатами цієї франшизи. І я от, знаєш, пригадав доволі цікаву гру, яку ми любимо із друзями грати. Це коли ти можеш створювати цілий роман або якусь казку, додаючи по одному реченню до неї. От так. Мені здається, отут буде так само.
2: Я не знаю, я фанат першої, другої частини, третьої вже ні. Мені здається, от чіпати, от де, от є моменти, які не треба чіпати. І цю версію теж.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'яча.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна посилює ключові напрямки фронту та готує нові далекобійні операції. Президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення важливих рішень під час наради з військовими. Каже, йшлося, зокрема, про кадрові пропозиції та зміни в управлінні Збройними силами. Частину рішень уже підготували, над іншими ще працюють. Окрему увагу приділили ситуації на фронті, зокрема, посиленню ключових напрямків на Донеччині. Президент також заявив про коригування частини операції у межах українських далекобійних ударів по Росії та затвердження нових. Ще однією важливою темою стала протиповітряна оборона. Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту прифронтових та прикордонних міст, обласних центрів та Києва від російських ударів.
2: Про заяви.
1: Повітряні сили України закликають не допомагати російській пропаганді гучними заголовками. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат попросив медіа та телеграм-канали обережніше писати про результати роботи протиповітряної оборони. Каже, заголовки на зразок «не збито жодної ракети» росіяни активно підхоплюють і використовують у своїй пропаганді. Ігнат наголосив, українська ППО щодня відбиває комбіновані атаки дронами та різними типами ракет – і використовує всі доступні засоби. Водночас із балістичними ракетами ситуація складніша через нестачу відповідних перехоплювачів.
2: Про інциденти.
1: Україна готова співпрацювати з Болгарією, аби з'ясувати обставини падіння дрона на її території. Українська сторона заявила, що не спрямовувала безпілотник у бік Болгарії навмисно та готова надати всю необхідну інформацію. Дрон вибухнув 8 серпня неподалік кордону з Румунією, приблизно за кілометр від газової інфраструктури. Ніхто не постраждав, пошкоджень об'єктів також немає. У Болгарії припускають, що це міг бути український дрон-приманка, однак наразі не вважають його за літ навмисно.
2: Про учнів.
1: Міносвіти затвердило нову систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів. Вона має встановити єдині підходи до оцінювання у всіх школах України. За новими правилами, оцінки учнів є конфіденційною інформацією. Доступ до них матимуть сам учень, його батьки або законні представники та відповідні вчителі. Нову систему впроваджуватимуть поетапно, уже з нового навчального року. Вона діятиме для учнів 1-9 класів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, все правильно, все правильно. Все ви зрозуміли. Я Олександр Попова, Дим Колесників, Максим Зборовський. Всі в студії зібралися поговорити про те, що говорять, але і не говорять іноді чоловіки. Вадиме, вам
3: не договорюють. Добрий вечір.
4: Трійко чоловіків зібралося. Добрий вечір.
3: Так, ми вас раді бачити в доброму здоров'ї. І тему, яку на сьогодні ми запланували, це... Хто головний в стосунках? Отак от просто сформулюю її, тому що ми всі розуміємо, що рівноправність – це наше все. Та, але не завжди про це пари домовляються ще на березі, не завжди на початку своїх стосунків вони домовляються, а потім виявляється, що починаються змагання між собою, хто домінатор, хто більше заробляє і таке інше. І от я пропоную трошки заглибитися в цю тему. Наскільки нам часу ефірного
2: вистачить?
3: Домінатор.
2: Давайте так, розбиратися.
4: Всі рівні, але деякі рівніші за інші.
3: Це точно.
4: Як сказав класик. Дивіться, друзі, я думаю, що історія ще цікавіша, бо попервах, коли це, знаєте, конфетний та букетний періоди, якось люди розуміються. А потім живуть разом 2, 3, 5, 10 років і більше, і виявляється такий цікавий феномен – боротьба за владу. Здається, це вже стала родина, вже стали стосунки. Чого борються за владу? І це дуже цікаво, я зараз розкажу, в чому природа і що робити.
2: Давайте.
4: По-перше, природа. Люди все ж таки в сталих стосунках, коли вже зрозуміли добру роль, що робить тато, що робить мама і таке інше. Все ж таки, коли не усвідомлено, не спеціально відчувають обмаль турботи про себе, починають боротися за владу. Це приблизно так само, як жінки після певного віку, ну, я сказав би, після років 45, коли в них погано з особистим життям починають лікуватися, зверніть увагу. Так само в парах, коли хтось, чи чоловік, чи жінка відчуває, що про нього замало турбується, що він втрачає важливість свою та повагу до себе, неважливо, чоловік чи жінка, починають боротьбу за владу. І в тому є навіть щось не лише первісне таке, нібито ми в печерах досі живемо і змагаємося за право, хто як запалює вогонь, а в тому є щось навіть від тварин, як у прайді, хто буде перший їсти м'ясо. І воно так нібито смішно, але все ж таки інколи буває сумно. Ну, і я вам скажу, зараз секундочку, і я вам скажу, що люди самі між собою не порозуміються. Там потрібний третій. І якщо вам шкода грошей на психолога, що нема класного психолога поруч, ви маєте знайти когось третього, хто буде вас розрулювати. Як? Скажу пізніше.
2: Ну, от сказали ви про те, що коли в парі один втрачає інтерес до іншого, то в мене є знайомий приклад дуже близького товариша, коли після 10 років, зрештою, це приводить до розлучення.
4: Ну, дивіться, втрачаємо інтерес і не відчуваємо турботи, то певно, ну, різні речі. Бо інтерес спільний може бути. Ми ще дачу не добудували, ще, знаєте, молодшого не відвели до інститутика, а старшого ще не одружили. І певні інтереси, ну, все ж таки є. Є такі речі, які нас поєднують. Ще не всі весілля відгуляли. Але ми втрачаємо не інтерес, а ми відчуваємо, що про нас не турбується.
2: Я це мав на увазі. Я
4: не викликаю повагу. І до розлучення ще не доходить, але вже такі флюїди, знаєте, та хвилі в цій родині відчуваються.
2: Дзвіночечки, так.
4: І як про дзвіночечки, це просто як такий колокольний гул,
3: набат.
4: І все це має, скажімо, таку форму, хто тут головний, як я сказав, так і буде. І такі мітинги, ледь не барикади, це і є ознаки того, що в квартирі відбуваються бої за владу. Хто головніший, чиє слово останнє.
3: Але багато сімей, вони все ж таки живуть за стереотипами. Ну, типу, все ж таки хтось має бути головним і всіх все влаштовує. Ну, переважно цю естафетну паличку віддають ще на початках чоловіка.
4: Шановний Макс, я скажу вам так, що всі живуть за стереотипами і всі незадоволені. Тобто стереотипи нас не рятують від боротьби за владу.
2: Стереотипи нас не врятують від боротьби за владу. Окей, друзі, з таким тейком ми зараз поставимо на паузу. Зараз музика на Авторадіо. Ну і буквально за декілька секунд-хвилин ми повернемось і продовжимо.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, продовжуємо розбиратися. Я Олександр Попов, Максим Зборовський і, звичайно, Вадим Колєсніков з нами в студії.
3: Так, розбираємося в темі, хто головний в стосунках і, власне, як має відбуватися розподіл в здорових, нормальних, щасливих парах, розподіл відповідальності. Я думаю, що ось коли про все це домовляються ще на початках, то щастя у всіх.
4: На початках.
3: На початках.
2: А потім.
4: Дивіться, друзі, в тому і справа, що коли ми домовляємося на березі, то багато ми маємо знати, що багато чого зміниться, навіть поки ми ще не допливемо до фарватеру річки. Тобто все життя – це зміни, і той, хто не готовий до змін, може і не жити. Якщо ж все ж таки серйозно підходити до розбору тієї боротьби за владу, що буває, супроводжує пари протягом років, якщо не десятиріч, то потрібно знати таке. По-перше, в стосунках головне – це стосунки. Це ми. Нема я і ти, я і неважливий, і ти менш важлива. А найважливіше – це ми. Однак це так буває класно лише в книжках, не часто. Тому знаєте, що ваша боротьба за владу є не чим іншим, як сімейними родинними чварами. І ці родинні чвари роз'їдають ваші стосунки так само, як і ржа роз'їдає залізо. Тому, по-перше, пам'ятайте, що це гра з нульовою сумою. Там, де виграш одного, це автоматичний програш іншого.
3: Тому потрібен третій.
4: Тому потрібен третій. І цей третій може виступати для вас третейським суддєю. Скажи, як зробити правильно. По-друге, цей третій...
3: Я перепрошую, відразу хочу поточнити. Оцим третім може бути хтось із родичів, із старшого покоління?
4: Хоч дитина може бути, має бути хтось третій. Може бути сусід, вчитель. Має бути третій. Виносьте це за межі стосунків ви та ваша половинка. Має бути третій. По-друге, дивіться, ви можете навчитися, домовитися, уступати один одному по черзі. Бо, погодьтеся, небо не впаде на землю, якщо ви сьогодні погодитеся на пропозицію вашої половинки, сподіваючись, що завтра вона зробить по-вашому. І це буде така цікава гра, як в дитинстві, в класіки, коли ви перескокуєте з однієї позиції на іншу. Тобто ви із сварки, із чвар робите гру. По-третє, все ж таки домовтеся, принаймні сам з собою, що якщо навіть ви погодитеся на пропозицію вашої жінки, ви не загинете. А в психологів правило таке. Якщо ти не загинеш, ти можеш це робити. Нічого з тобою не станеться. Тому дивіться, як тільки ви відчули, що ви втягнуті, ці розборки, хто головніший, хто важливіший, хто більше робить для сім'ї, кого менше поважають. Ну і вся така пурга. Чи ви шукаєте для себе третейського суддю, чи ви домовляєтеся, давай по черзі, чи домовляєтеся в дзеркало сам з собою. Господи, кажете, ну добре, я зроблю, як вона хоче, бо життя ж триває.
3: Ви знаєте, як на мене, от я зараз буду свою точку зору висловлювати, як на мене, мені неприйнятний варіант, коли, наприклад, дружина іде радитися зі своєю мамою стосовно якихось суперечок наших, особистісних, та, і вона потім приходить, ну, я не кажу, що це прям відбувається, але я знаю подібні історії, і вона приходить з думкою мами, а не своєї. І тому я кажу, що такий от третейський суддя, це не дуже правильно.
4: Третейський суддя має бути на очах в обох.
3: А, це важливе уточнення. Слухайте, ну це все змінює.
2: Він не має бути зацікавленою стороною.
3: Це сімейна рада.
4: Він може бути зацікавленою стороною, але все ж таки це людина, яка хоче добра вам обом. І дуже важливо, щоб він був серед вас, щоб він дивився в очі і одному, і іншому.
3: Це якщо ти тещі подобаєшся за таких умов.
4: Тещі не важко сподобатися, а потім ми поговоримо.
2: Тоді, це правда. Тоді брати і тестя треба в цю компанію. То вже виходить не на трьох, а на чотирьох.
4: На чотирьох. І тещу, і тестя, і тіщонка.
2: Всіх збирати, з усіма розбиратися. Друзі, говоріть між собою. Спілкування насправді багато чого вирішує. Вадим Колєсніков був в студії Авторадіо.
3: Дякуємо.
2: Ми з вами традиційно рухаємося далі по нашому ефіру, тому що ми з вами, пам'ятайте, до 19:00.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд. Етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
11: Експрес-таксі.
10: Оплата карткою прямо у машині.
11: Експрес-таксі.
10: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
11: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
12: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
13: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
12: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
14: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами все ще на зв'язку. Нас не розплавило остаточно, тим більше, що спека все ж таки відходить. Олександр Попов, Максим Зборовський з вами тут ввечері.
2: Ну, це дуже оптимістично відходить. Вона ж ніби як от повернулася після такого короткочасного затища. Так? Ну, сьогодні підплавлює. Не знаю,
1: ну,
2: як тобі.
1: Не
2: ми
1: 30,
2: зрозуміло,
1: не
2: під кондиціонером можемо собі дозволити говорити, спека відступає. Але, друзі, літо ще не закінчилося. А там ще, дай Боже, побачимо, який буде вересень, жовтень, а так і доживемо до бою Тайсона Ф'юрі і Джошуа, Ентоні Джошуа.
1: Ну, це далеке
2: майбутнє. Багато хто зараз робить прогнози, такі обережні, але необережний в своїх прогнозах штучний інтелект, якому закинули запитання, хто переможе в цьому майбутньому двобою. Дати поки що невідомі, де це відбудеться, теж невідомо, але те, що два британці, важкоатлети, найвідоміші боксери британського Сполученого Королівства, вони зійдуться таки в ринзі.
1: Так, це 100%. Цей шейх Турки Аляль якось там хоче їх звести, і цей бій точно чекає дуже багато. Окей, давай, на кого поставив штучний інтелект?
2: Ну, в будь-якому випадку, от зараз нейромережа каже, що Ф'юрі виграє за очками. Причому це Грок, штучний інтелект соціальної мережі X, раніше відомий як Twitter. Він каже, що перевага Тайсона в майстерності і фізичних даних.
1: Дуже дивно, тому що Джошуа олімпійський чемпіон, і я б навпаки ставив на нього. Плюс я вірю, що наша українська команда, з якою він тренується, його якраз підготує. Усика ж підготували, двічі переміг, все.
2: Ну, в будь-якому випадку, ми, як я і говорив, маємо набратися терпіння і, звісно, віри в те, що ми до цього бою доживемо і переживемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, подекуди пройдуть невеликі дощі, денна температура 27-32 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 30-33. У південних областях має бути сухо та сонячно, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі завтра прогнозують ясну погоду та плюс 30-34, у Києві близько 25-30 тепла, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
0: Треба Бетархін замовити.

0: Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
0: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарсом, дієтична добавка.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
5: Авторадіо!
8: Авторадіо. Твій рух вперед. This is the end.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, підходить до завершення сьогоднішній вечірній драйв. Хочемо вам нагадати, що сьогодні день біодизеля. Mm-hmm. Так, і це хороша альтернатива, власне, яка має певні переваги перед класичним нафтовим паливом, зокрема, і через менші викиди вуглекислого газу в нашу атмосферу. І таким чином, коли ми заправляємося паливом з додаванням біо там чогось,
2: біоетанол, там що там,
1: так, так, так, то ми робимо вклад в наше майбутнє, нашої планети.
2: Хочеться, звичайно, про це думати. Ну, просто зазвичай, і, знаєш, електрокари теж були з думкою про те, що вони в наше майбутнє світле, без глобального потепління, але, зрештою, електрокари придумали, а що робити з батареями, як їх відпрацьовуваними, коли з'являються, не придумали.
1: Ну, але от ми точно знаємо відповідь, що робити з росіянами. І її відповідь на це питання, зокрема, давав її президент України Володимир Зеленський, цим ми вихідними під час відвідин Сербії, зокрема. Я думаю, що ви цю відповідь і так добре знаєте. Маємо все викосити.
2: Абсолютно. Друзі, не забувайте про наші соціальні мережі, сайт Авторадіо Україна. Там багато різних новин, розіграшів, різні акції. Для цього заходьте періодично на нього, перевіряйте. Плюс також не забувайте про наш телеграм-канал Авторадіо Україна. Ми з вами на зв'язку 24/7. Ви можете завжди написати нам в студію. Ну, а ми в телеграмі вас не спам. Маємо якимись зайвими новинами, даємо тільки найцікавіше, найоб'єктивніше, те, що треба знати от сьогодні.
1: І найкорисніше, головне, а найкориснішою справою, якою ми традиційно будемо завершувати цей день, це донат нашим левам, нашим силам оборони, нашим захисникам і, звісно, слова подяки.
2: Все, на сьогодні прощаємось, почуємось завтра, так само 16-та. Підключайтесь, вечірній драйв, Олександр Попов, Максим Зборовський.
1: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloof.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
3: На Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
7: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
6: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
7: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Тепер без окремого дозволу він може перебувати ще у 7 областях. Раніше Єрмак не міг залишати Київ і область без дозволу слідчого, прокурора або суду. Як пояснили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, захист обґрунтовував таку необхідність участі Єрмака у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Нагадаю, екс-керівник Офісу президента є підозрюваним у справі щодо можливого відмивання коштів через будівництво котеджного містечка у Козині. За версією слідства, йдеться про понад 460 мільйонів гривень.
2: Про мобілізацію.
1: Жінок в Україні найближчим часом мобілізувати не планують. Так само не планують змінювати правила мобілізації для чоловіків, які виховують трьох дітей. Запевнив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він закликав не поширювати неправдиву інформацію щодо можливих змін. Його заява пролунала після того, як в Україні зареєстрували кілька петицій щодо військового обов'язку жінок. Окремо пропонувалось переглянути правила відстрочки для батьків трьох і більше дітей. Коваленко наголосив, наразі жодних подібних змін не планується.
2: Про допомогу.
1: Союзники оголосили нові пакети підтримки для України. Допомога стосується одразу кількох сфер – оборони, медицини та енергетики. Естонія цього року виділить на військову допомогу нашій країні понад 110 мільйонів євро. Швеція направить близько 600 тисяч євро на підтримку української системи охорони здоров'я. Ще 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України внесе Люксембург. А ЄС додатково виділить 30 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Тобто партнери одночасно підтримують і оборону України, і цивільну інфраструктуру.
2: Про Молдову.
1: У Молдові вперше знайшли уламки безпілотника, схожого на дрон-ракету. Він вибухнув поблизу села Крокмас. Як повідомили в поліції, безпілотник зачепив дерево та вибухнув приблизно за 2,5 метра над землею. Його уламки пошкодили дахи і прибудови кількох будинків. Після вибуху в лісосмузі виникла пожежа. В поліції кажуть, уламки мають характеристики компонентів керованої ракети, тому припускають, що це міг бути дрон-ракета. Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдова в Москві для консультацій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсти в Яремчин, не пошкодуєш, але вона все одно знаходиться від маски, то ну не чує баба ні 9, ні 10 разів, що поробиш. Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків, а на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер! Аби з тебе давай!
6: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Канн святкує 25.
9: 25 років.
8: І дарує 25. 25%
9: знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
10: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
9: Канн святкує. «Республіка» дарує.
11: Деталі на republika.kyiv.ua.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, подекуди пройдуть невеликі дощі, денна температура 27-32 тепла. На сході мінлива хмарність без суттєвих опадів, на термометрах плюс 30-33. У південних областях має бути сухо та сонячно, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі завтра прогнозують ясну погоду та плюс 30-34, у Києві близько 25-30. Тепла, мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.

0: маркетів в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: З 1 по 31.08.2026. Подробиці на epicentri.ua. Ти граєш у падел? Плануєш

0: Запорізька бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Трій рух вперед.

0: Помощь Аша.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твір.

0: Радіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'яча.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.
1: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки...

0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 19 серпня все світ виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.
2: Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.